balabatu shoko badanta shata yada dabadusha. Uje nyeni. Radimi oni da kuna ushe bebi ya ujina wa brabuni mu. My God, we back as here. Oshebre enso so uhyanso da. Oshebre enso so uhyanso da. Uye sikeni. Ene, eni uye sisa. Uye testimony. Uye kompa yu.